Tapi mela tak kuat. Aku nak ikut awak yakin nak tamat aman unuk. Tapi cuma nak kuat. Tama una alok semua berdua bermain 1984. Tahu kalau nak ingat pelajar tu lagi. Kau kata alok semua jaga tak boleh nak. Tahu sunikut.

ilegi la octa vuta ut sak sau gya na tuni la ut sau kena nuna vung mi pivale pianik pata sila le gya na blung nuta mani ki valer min amma kacang minit sang na tamalu talu tunga sula mi gitsi tu sayak samin.